страшна, а спонтанна. Плахтіла з чайкою, під ног знала на волнах.

сила в лодичках. Оцеан часу. Královна сладких вин а глибоких поглядів.